0: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

12 Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

Aadin, melupakan seseorang itu sangatlah sulit ya, karena otak kita membentuk keterikatan emosional dan kebiasaan. Tah, jadi Aadin ulah sok dibiasakan ya, tuh sok ulah dibiasakan nggak spesial kan, atau mal hilap-hilap. Nupu gue Aadin mah susah cina melupakan cara kaya tah tukang gorengan udah dipayun Sir Arif. Gusti Aadin yang paling nyata. Bakat kuliah jadinya adoling lah, aku mah atau adoling.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae na, bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun.

0: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Andi Hiang Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.